0: pur puțin.
1: Ok.
0: Se gupis, mă scor să ston să-mi tole, da.
2: Da, ok.
1: Asta se zis smilu, ok.
2: Ia, i zis smilu, ne. Pobi, mă, ești gărdurobe, vezi cum.
0: Nică mi-mi un pau că e foc. E
1: ca
0: să-i blopar, nu, ale mie. Ești, păi și-o să se mi-o sam, se mi-o și un tip aia prădeau, ok, întâmplă to. Prădeau ți-mi în Amir. Aha. Ok. Ingrem, se короче потрока с деморамита, веш на тренинг фудбал се мокнча. Ми се пелем, се придем. При потрокат ко чакам и кличе мене наш бивши соделовец Хари Зулич.
1: А, Хари. Окей.
0: Хари ме кличе, по право. Право, а с неки го облека купувал просто. Секој како веш, кога сме видол кака е секој, а лихер сам бил не. По право, ја стари веш кај бло. Ква? Prav, z drugo plačo, sekunde, stari. Sekunde, v redu. Pa prav, 3 leta me ni klical, prav, en prijatelj, prav, pa 3 leta se nisva slišala, ja. Zdaj zvoni, prav, jaz gledam, ko je to, kdo me kliče, in se mu javim. In potem mi je povedal, da si bil tam, ne. Aha. In da je on kar fajn zajebil. Je rekel, on ti je dal 100% popust na obleko, pa 30 na štumve.
2: Oh, wow.
1: Oh.
2: To pa je res.
0: Mogel bi biti pa kontra. Prav in prosim te priti. Prav zdaj pač prav, daj poklič ga, ti ga poznaš, to je to. Res je zafarkno prav, daj pride nazaj in tako naprej. In se ko Harisu ni šans.
1: Da, da.
0: Ni šans. Se ko poklič ga, se ko ne ga bo bav stran, se ko poklič ga reč, lej. Kar si
2: naredil.
0: Okay. Vse komenta malo konča trening čez pol ure, ne sem malo treze, eno uro.
3: A ja sem si šel nazaj.
0: Valjda sem šel nazaj.
3: Okay.
0: Da, Haris me pol klico in rekel, prav točno tako sem naredil, kaj si rekel, prav, jaz sem mu rekel, da pač da te ne nazaj, ne, da je to, da.
1: Pa,
0: da.
1: Ja.
0: Službo opravili skoncentrirano, odgovorno in tako naprej. Zberno, ja. Zber se. In da je pizdo po telefonu, kao, ne mora verjeti, da je tak šupak.
2: Ja bi se
0: ne mora verjeti, kar zaj.
2: O, šit.
1: Okay, to je pa hvaliza najbolj.
0: Ja, pa ampak ni bil nad za zajbancijo, ko sem pršel. Ja, jaz sem se še tako smejal, sem se vse, ko pa to, da se zgodi, se nimaš kaj. Se,
3: ja, malo je bil v stresu.
0: Sem pršel nazaj,
3: no.
0: A po moj bil je pa, malo je pa bil, ja.
3: Res.
2: To je že za kik stedna, ne?
3: Ja, res. V bistvu.
2: Kudno.
0: 9:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.